Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.